Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

Nikog ne volim da sretnem, ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne,

si ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

Meni pa ljubena pjesma. Ko ima djevojke neke stvarno zagrli jako čvrsto, kad izgubi i dalje neki prizna da je kriv i neki voli.

Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce ti ne popusti, da ne čuju zli i to što ne misliš.

0: 这个
1: 再给你。
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
4: Oglasi, oglasi.

0: Smo svi iz stadiona čutke, čulo se samo brujanje mase. Poneki usklik i poneka zastava, svi u napad, jedan je hasen.
1: Svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je hasen.

je Uljanik. Dobro, izgubio sam posao. Naći ću drugi. Da nije ni alkohol. U redu, popijem ja koju više.